0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesen-pesena Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos Bapak di non meri sempatkeun.